0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 14.
1: 14. Мая.
5: Мая.
6: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не бив.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 14-е.
2: 14-е.
3: Мая.
2: Мая.
4: У Чернігові 8-ма ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 14-е.
2: 14-е.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 14
0: мая.
4: Мая.
5: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 14-е.
2: 14-е.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 15
2: мая.
0: Мая.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 15-е.
4: 15-е. Мая.
1: Мая.
5: 3-я година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.